Ja, det var Cry det der, med Peggy Lee. Da skal vi ta en skiv med Nat King Cole, hadde jeg tenkt. Og jeg har valgt sin Don't Get Around Much Anymore. Den kommer her nå.

50 sot og halm for resten. Her er Standby, du skal den lige tage og ringe. Det går så fint. Har stolen lige herinde.

Og tanken for sengen har gått over i min drøm. Og den drømmen den jeg hører med min natlige søvn.